gledam more gdje se meni penje. Plovim jedrim preko mora, slušam more. Dobro jutro, veli.

0: kilogram euro 29, svježa janjetina odličnih 10 euro 79 i dobro pršut 500 grama za 10 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Oglasi.